0: eddaala erisooka kwe kuzuula era n'oddayo n'owegeregeranya ku kigambo kya
1: Katonda.
0: Ebayibuli eyo gy'ositula
1: erina
0: buli kimu
1: ekikwatagana
0: n'embeera eyo gy'oyitamu.
1: Okwo
0: kwe kubeera ng'ogenda